0: Nissan híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
1: Este verano, si vienes al norte, detente en Viveiro, porque aquí late uno de los corazones culturales de Galicia. Regal Cerámica, Premio Nacional de Artesanía. En su taller nacen piezas únicas que viajan por todo el mundo. Arte hecho con tierra, tradición y manos maestras. Visita el complejo cultural Regal Xunqueira, con museos, sala de exposiciones y tienda propia. Y descubre la tienda de Porta da Vila, donde además de nuestra cerámica encontrarás plata de Ardentia, joyas de Silvereira, cuero de Medialúa, conservas, vinos y productos gourmet. Gallegos, Regal Cerámica, cultura que se toca.
2: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano ya está aquí. Con Lori Meyers, Joel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo y Concertos do Xacobeo.
3: Hoy por hoy Lugo. Juan Carlos Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy buen día. Ya remata esta semana con cielos parcialmente nubrados na provincia e cun descenso notable das temperaturas que experimentamos xa nas últimas horas. Poderían producirse algúns chubascos no terzo norte, especialmente a primeiras horas do día. O paso das horas pode deixar grandes claros, especialmente no centro e no sur da provincia. O vento soprará frouxo do norte. Temos a esta hora temperaturas que en Lugo roldan os 13 graos na capital, ao redor dos 16 graos na Mariña. Temperaturas máximas que non cambiarán moito con respecto a onte. En a capital, Conde Fontao vai seguir de momento pechada. A vía que dá acceso a intermodal, clave para a circulación que enlaza o norte e o sur da cidade, vai seguir pechada ao tráfico a pesar de que as obras están concluídas desde hai tempo. Mentre se está a espera de data para a inauguración da intermodal, desde o Goberno Municipal entenden que, mentre a DIF non certifique a obra da rúa, é mellor non abrila ao tráfico, como exixe o Partido Socialista. Espera o Concello que, en tanto non se abra intermodal, a DIF debería facer unha recepción parcial da obra para poder abrir a rúa. Di a alcaldesa que non é responsabilidade do Concello que a rúa este pechada.
5: Non somos nós os culpables de que neste momento este pechada. Iso sí que teño que decir claramente, é como en calquer procedimento importante, temos que seguir as instruccións dos técnicos.
4: En tanto, o tapón urbanístico de Dona Urraca xa é historia. Na confluencia da rúa López Guntín, Camiño Verde e a rúa Dona Urraca, unha casa en estado ruinoso desde hai anos dificultaba o paso de vehículos e peóns. A primeira hora de onte, a PA partiu, tirou abaixo esa edificación. Di a alcaldesa que era unha actuación prioritaria para o Concello.
5: Da eliminación deste tapón, de restablecer incluso a seguridade, porque este era un inmoble que despois dun impacto dun accidente de circulación pois tiña unha sensación xa sin ser un técnico que acreditaba que había un perigo, era unha urxente unha obra de necesidade. Hoxe démonos cita no momento en que iniciou a súa demolición, porque para nós ten moito significado, non?
4: Dican día que o Concello vai seguir avanzando na eliminación de outros tapóns urbanísticos da cidade e tamén se segue a traballar no que será a eliminación de varios tramos do carril bici.
5: Entendemos que é necesario eliminar o carril bici de distintos tramos da cidade que, según me informa a policía local, non só non teñen ninguna utilidade, sino que tamén son perigosos. O paso é que iniciamos os trámites para modificar o plan de movilidade, que será o documento que arrancará o definitivamente o expediente da eliminación en algún dos tramos, sempre respetando as indicacións das autoridades europeas e sempre tamén respetando as indicacións dos informes que me alertan daqueles puntos en donde, ademais de ser unha infraestructura inútil, pon en perigo a seguridade dos que usan.
4: Abandonamos o Concello de Lugo. As oposicións de auxiliar administrativo que tiveron lugar hai unhas datas todavía non concluíron o seu proceso. O Partido Socialista denuncia que a inacción municipal fai que os opositores que aprobaron sen praza segan sen ter acceso ás vacantes. O 9 de xullo, o Tribunal Cualificador concluiu o

0: 11.
1: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
2: Restaurante Tosar presenta su menú degustación, una propuesta distinta en pleno centro de Lugo. Una experiencia única que combina producto local con sabores internacionales. Disponible los viernes por la noche y sábados mediodía y noche. Haz tu reserva en el 982-900-65. Restaurante Tosar, pasión por la buena cocina.
3: Hoy por hoy Lugo. Juan Carlos Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy buen día. Este venres, cheganos con descenso térmico, sobre todo no que ten que ver con las temperaturas mínimas, cun cambio no meteorológico de cara a fin de semana.
2: Lugauto, tu concesionario BMW en Lugo, te facilita la información del tiempo.
4: Y es que termina la semana con cielos parcialmente nublados en la provincia, con un descenso notable en las temperaturas que experimentamos en las últimas horas. Podrían producirse algunos chubascos no terzo norte en estas primeras horas de este venres. O paso das horas vai deixar, en todo caso, grandes claros, especialmente no centro e no sur da provincia. O vento soprará frouxo, do norte. As temperaturas máximas non cambiarán moito con respecto ás de onte. As mínimas, eso sí, baixaron. Temos esta hora 13 graus na capital, na Mariña, ao redor dos 16 graus a esta hora.
5: Hemos encontrado vida en otros planetas, especies que creíamos extinguidas. Y hasta hemos encontrado aparcamiento a pie de playa en agosto. Lo que seguimos sin encontrar es otro coche igual al Mini Cooper. Visita tu agente Mini más cercano y aprovecha las condiciones especiales del modelo más icónico. Solo este verano. Mini Cooper. Cuando encuentres otro igual, nos avisas.
6: Infórmate en tu agente Mini Lugauto o en mini.es.
4: Na capital, a rúa Conde Fontao vai seguir de momento pechada, a vía que dá acceso a intermodal, clave para a circulación que enlaza o norte e o sur da cidade, vai seguir pechada ao tráfico a pesar de que as obras están concluídas desde hai tempo. Mentre se está a espera de data para a inauguración de intermodal, desde o goberno municipal entenden que, mentre Adif non certifique a obra da rúa, é mellor non abrila ao tráfico, como exixe o Partido Socialista. Espera o Concello que, en tanto non se abra intermodal, Adif debería facer unha recepción parcial da obra para poder abrila.
7: Non somos nós os culpables de que neste momento este pechado. Eso sí que teño que decir claramente. Como en calquer procedimento importante, temos que seguir as instruccións dos técnicos.
4: A alcaldesa Elena Candia que di que non é responsabilidade do Concello que a rúa estea pechada. En tanto, onte na confluencia da rúa López Guntín, Camiño Verde e Dona Urraca, o Concello procedeu á eliminación do tapón urbanístico dese punto da cidade. Unha casa en estado de ruína dende hai anos que dificultaba o paso de vehículos e peóns. A primeira hora de onte, a PA tirou esa edificación. Di a alcaldesa Elena Candia que era unha actuación prioritaria para o Concello.
7: Da eliminación deste tapón, de restablecer incluso a seguridade, porque este era un inmoble que despois dun impacto dun accidente de circulación, pois tiña unha sensación, xa sin ser un técnico que acreditaba que había un perigo, era unha urxente obra, unha obra de necesidade. Hoxe, démonos cita no momento en que iniciou a súa demolición, porque para nós ten moito significado, non?
4: Sen sair da actividade no Concello de Lugo, falamos das oposicións de auxiliar administrativo. O Partido Socialista denuncia que a inacción municipal fixo que os opositores que aprobaron sen praza segan aínda hoxe sen ter acceso ás vacantes. O 9 de xullo, o Tribunal Cualificador concluiu o proceso selectivo e elevou a proposta das 4 persoas que obtiveron praza nas oposicións. Con todo, bastantes semanas despois, o goberno municipal segue sen terminar o proceso, polo que, segundo denuncia o Partido Socialista, decenas de opositores que aprobaron sen praza non teñen acceso ás vacantes, que seguen adxudicándose de acordo á anterior bolsa de emprego. Ana Velleira é a viceportavoz no Concello de Lugo do Partido Socialista.
8: Candia está privando a decenas de opositoras e opositores da posibilidade de acceder ás distintas vacantes de auxiliar administrativo por non facer algo tan sinxelo como rematar o proceso selectivo que leva resolto máis dun mes. E mentras non o fai, o Concello segue cubrindo postos recorrendo a bolsa anterior, deixando fora a persoas que superaron unha oposición e que deberían poder acceder a eses chamamentos.

0: Un poco música de terror, ¿eh?
1: ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, esta música, ¿de qué va, querida? Porque es una música un poco que parece el Pozo Moura ese del que me estabas hablando.
0: Sí, es un poco tétrica, la verdad. Es una canción que se pone mucho en las batallas de Aura, de farmear Aura.
1: En las batallas de farmear Aura.
0: Aura, sí, que vamos a tener una en Lugo mañana a partir de las 8 delante de la catedral.
1: Pero vamos a ver.
0: Sí.
1: Vamos a empezar por el principio.
0: Contexto.
1: ¿Qué es farmear Aura?
0: Pues mira, te lo voy a traducir un poco por partes. Farmear sería como irradiar, proyectar, lo que tú proyectas, ¿no? Bien. Lo que tú proyectas al exterior. Y el aura sería un poco la carisma, ¿no?
1: Sí.
0: Lo que tú, pues, cuando tú farmeas aura...
1: Tu flow, tu rollo.
0: Tu flow, sí, un poco así.
1: El aura lo tengo claro lo que es, porque además en Hoy por el Lugo los lunes tenemos a los abuelos y,
0: claro,
1: y hablamos con ellos, con
0: comentado.
1: La generación Z, sobre lo que era el aura. Y el aura es un poco como... tu carisma, eso
0: sí.
1: Es lo que tú desprendes.
0: Sí, aquí
1: tu rollito, tu flow.
0: En España tenemos como dos farmeadores de aura predilectos, que son Lamine Yamal y Nico Williams. Entonces, un poco ese rollo que ellos tienen, ¿no?
1: Claro.
0: De, así,
1: ellos celebran un gol y de repente pues hacen como ciertos gestos,
0: claro,
1: bailes.
0: Así un poquito chulesco incluso,
1: chulito,
0: claro.
1: Bien.
0: Entonces, en Latinoamérica se empezaron a hacer en la calle, pues, un poco los primos lejanos de las batallas de gallos. Es decir, en vez de rapear, ahora, pues.
1: Claro, yo recuerdo en mi instituto salir en el cambio de clase a ver qué se decían.
0: Claro, sí,
1: ¿sabes?
0: Sí, sí.
1: En las batallas de gallos, ¡buah! Lo que le ha dicho, sí. ¡Buah!
0: Pues
1: ahora de repente farmean aura, gesticulan, no
0: sí,
1: hablan.
0: Sí, gesticulan, hacen gestos y claro, tienes que tener un poquito de cuidado porque si te pasas de farmear aura, haces laura. Que es lo que...
1: Tarjeta roja.
0: Sí, es como hacer un poco el ridículo, digamos, como el cringe.
1: Vale.
0: Que está también
1: sí,
0: ahora muy de moda.
1: Sí.
0: Pues es un poco ese rollo.
1: O sea, es como ser... Digamos, ¿no? Alguien que tiene mucho rollo, pero sin pasarse. En el momento que te pasas y como que faltas al respeto al de enfrente, tarjeta roja, expulsado, menos mil de aura.
0: Sí, menos mil de aura, mil. Claro, sí, muy bien. Estás puestísima,
1: estoy puestísima.
0: Estás puestísima.
1: Es que tengo que decir que ayer con mis amigos estuvimos truco con lo de farmear aura.
0: No, sí, y lo comentábamos antes también en la redacción que Juan Carlos.
1: Claro, yo se lo
0: puso
1: digo
0: una cara,
1: cosa,
0: claro.
1: A todos los que les parezcan, en mi mesa había quien le parecía que esto era de bobos. Nos estamos haciendo mayores, queridos. Porque a mis padres también les parecía de bobos que hacíamos lo de las batallas de gallos.
0: Claro.
1: ¿Pero qué hacéis en el instituto, en los pasillos? ¡Oh, mira lo que le ha dicho! ¡Oh, durísima! ¿Qué haces? ¿Qué haces?
0: Claro.
1: Camina la vida. Chicos, chicas, pues hoy a farmear aura en Lugo el sábado, ¿no?
0: Sí, delante ¿dónde? De la catedral a las 8.
1: Vale,
0: o sea,
1: pues
0: que puede ir todo el que quiera a ver la batalla, a ver si hay más éxito que cuando fue la quedada
1: que
0: Terian.
1: Que son chavales que van a bailar realmente, ¿no? A hacer pasos de baile.
0: Sí, a hacer pasos de baile, gestos. El Megwin, que se hacía antes mucho también, seguramente que luego
1: que
0: vamos a ver.
1: Tocar
0: así la mandíbula. Sí.
1: Es la bueno.
0: Sí,
1: tremendo,
0: sí, sí, sí.
1: Tremendo. Pues a farmear aura. Carlota Millor, gracias.
0: Nos vemos, chao, chao.
2: Ya están aquí las rebajas en tu descanso. Este verano, llévate un 2x1 en ropa de cama y aprovecha el plan Renove con hasta 250 euros de descuento al entregar tu colchón usado. Además, 20 meses sin intereses con transporte, montaje y retirada en toda Galicia. Tu descanso en Montero Ríos, 39, Lugo. Invierte en tu descanso.
3: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
1: Continúan escoitando Hoy por el Lugo. De feito, este programa hoxe abríamolo falando desa reflexión de como ás veces parece un pouco un alivio, un respiro ver como entre adversarios políticos hai respeto e recoñecemento. Autor dese comentario do que falábamos hai escasos minutos, hoxe voceiro do Bloque Nacionalista Galego, extenente de alcalde, estoxe connosco, Rubén Arroxo. Bo día, que tal?
4: Hola, moi bo día.
1: Bueno, parece algo impensable o que fixo vostede en unha publicación de Facebook, que é agradecerlle a unha rival política, neste caso como foi Paula Alvarello, seinda que tamén compañe non de goberno o traballo realizado polo tapón de Dona Urraca.
4: Sí, a ver, eu creo que o que fixen foi contar unha verdade ante unha situación que me parecía tremendamente injusta, porque a mí é que me chamou moitísimo a atención e ferveu o sangue, por así decirlo, ante unha injustiza que estaba cometendo, cando vexo que a señora Candia e membros do Partido Popular pois presumindo de que en tres meses conseguiran eliminar o tapón de Dona Urraca, dicindo que non se fixera nada antes e todo iso. Eu nesa publicación simplemente expliquei un pouco o que realmente aconteceu, e ademais deixando claro que eu non participei nese traballo, xa deixando claro, eu non participei no traballo da demolición dese tapón, pero que en sí se deixou aí bastante a pel foi Paula Alvarello, xa defunta Paula Alvarellos, porque teño coincidido, evidentemente, cando gobernábamos en conxunto, tiñamos reunións constantemente, temos falado moito dese tapón, porque era un problema, evidentemente, para a zona norte da cidade, para a zona do entorno do Castiñeiro, etc. E temos falado moito de eso. Eu constame directamente, por ter falado moito dos problemas que se atopou. Foi un expediente moi complexo, houve un problema que levaría moito a explicar coa propiedade, que houve que facer pois un traballo brutal para poder solucionar o problema que había aí coa propiedade. Foi un traballo de moitísimo, moitísimo, moitísimas horas. Foi Pablo Alvarellos quen o fixo. Entón a min repateoume ver a señora Candia e a todos os do Partido Popular dicindo que o conseguiron en 3 meses. No, eso era, estaba todo o traballo feito, todo o traballo feito. Se Paula seguise viva, tería derribado el o tapón, porque xa estaba rematado, porque entre outras cousas, se Paula seguise viva, non tería entrado unha tránsfuga, non tería habido unha moción de censura, que a tránsfuga entrou e a moción de censura foi precisamente aproveitándose da súa morte. Entón, pareceme, bueno, eso xa foi indignante, e a min por principios éticos pois non podía calar, non, eu sabía o que pasara aí, tiña que contalo.
1: Parece raro, non? Eu decía ao principio deste programa que parece que nos temos adoitado xa unha situación en donde cada partido vai o seu, cada partido é o máis e ti menos. Parece raro que de repente haxa compañerismo entre adversarios. Isto que pasou, que nos últimos anos da política deuse unha volta a todo isto. Parece que ou eres pois do Barça ou do Madrid, non? Un do outro, pero non hai amizade.
4: Sí, a ver, evidentemente entre dentro da política cada quen ten as súas ideas, ten que defender as súas ideas, pero o que non podemos é confundir defender as ideas con facer cochadas. E para mí isto é unha cochada, non? Houve unha persona que fixo o traballo, que se deixou a pel nese traballo, e para mí é unha cochada coller agora e tapala totalmente e vir a dicir, isto fixe no eu. Non, isto é que non foi así, non foi así para nada. Entón, eu estaba vendo onte todo iso e a verdade é que xa o digo, eu son do PNG, Paulo Alvarellos era do PSOE, pero que eu non me podía quedar calado. É dicir, mira, eu sei o que pasou realmente, non me podo quedar calado vendo esta situación e contei, non? E creo que sempre se debería contar, porque ademais, o primeiro que hai que ter en política que é ética. Creo que iso é algo que desgraciadamente falta, pero é o primeiro que hai que ter.
1: Dende o Bloque Nacionalista Galego veñen de solicitar tamén un pleno extraordinario estes días para que se desbloquee o cuestión dos pagamentos a proveedores. Falamos dunhas 547, creo, falo de memoria do número, facturas que todavía están sen pagar. Dende o Concello pues, falase de que no derradeiro pleno se votou en contra de que se puidesen pagar esas facturas. Dende oposición o que se die que non se están pagando porque o actual goberno non quere. Que está sucedendo? Por que hai 547 facturas sen pagar?
4: Sí, a ver, en primeiro lugar, a oposición non votou en contra en pleno de que se pagasen as facturas por unha razón moi clara, que o goberno non levou as facturas a pleno. Como vamos votar en contra de que se paguen as facturas se o goberno non leva as facturas a pleno? É que é unha mentira. E está usando o Partido Popular un vídeo dunha moción que se fala das facturas cunha intervención da señora Candia totalmente descontextualizada e di, mira, votaron en contra. Pero que non as levaron a pleno, non podemos votar, ainda non podemos votar, se nos ofrecimos o noso voto a favor, porque o BNG vai votar sempre a favor de que se lle pague a xente que fixe un traballo. E o que pasa agora, o Concello de Lugo, para que a xente o entenda, pois paga en torno a 50.000 facturas o ano, facilmente, 40.000, 50.000, depende do ano. E aí hai facturas de grandes empresas que esas cobran sempre moi rápido, ata facturas de autónomos, pequenos empresarios, un fontaneiro que tivo que ir facer un arranxo, un carpinteiro que tivo que ir facer outro arranxo, unha ferretería a que houve que comprarlle material que xestiona un autónomo, ese tipo de facturas, e acaban sendo moitísimas, non? Pois, desas, pois, vanse pagando, as facturas teñen un trámite administrativo que fan, pois, a propia administración, os funcionarios, e despois o concelleiro o único que ten é que asinar. Que pasa? Que as facturas se cambian de ano, pasa moito cas dos últimos meses do ano, cando pasa do 31 de decembro, xa non as pode pagar o concelleiro directamente, teñen que ir a pleno. Entón aí sempre hai un retraso, porque tense que liquidar a caixa, entrar remanentes, un proceso, entón moitas veces ata abril, maio, as de último ano, sempre quedan aí colgadas. Entón teñen que ir a pleno. Van a pleno porque son do ano anterior e o proceso rematou a finais de abril, principios de maio, xusto cando foi a moción de censura. Entón, o novo goberno municipal ten que levarlas a pleno. paso o pleno de maio, paso o pleno de xuño, paso o pleno de xullo, e sigue sen leválas a pleno. Para que? Para castigar eses 542 autónomos e pequenos empresarios, únicamente para iso, para castigalos. Para castigalos, é dicir, é que son do goberno anterior. Home, claro, porque o goberno anterior gobernaba ata o 7 de maio, claro que son do goberno anterior, pero hai que pagarles que fixeron o seu traballo. Entón, nos dixémolo en todo momento dentro do BNG. No momento que as leven a pleno, vamos votar a favor, pero que non as levaron aínda a pleno.
1: Seguimos falando de diferentes denuncias que se fan por parte do Bloque Nacionalista Galego. A semana pasada falaba vostede nestes micrófonos de que a Brigada Municipal Antincendios seguía sen contratarse. Dicía vostede que van a agardar ata 1 de setembro cando empece a chover. Cal é agora mesmo a situación actual? Porque vanse dando pasos, pero no Concello de Lugo pasa como moitos outros concellos que nos tamén demos conta diso, que non conseguen formar esa brigada.
4: Sí, agora nomearon o personal a 19 de agosto, ou seja, o día 19 de agosto nomean o persoal, e agora empezarán a traballar, pois non sei, igual a semana que ven, agora que empezou a chover, non? Pasamos o verán máis cálido e máis seco da historia, estivemos en Brigada Municipal de Incendios a pesar de ter o financiamento, porque a Consellería da Xunta de Medio Rural dá un financiamento aos concellos para que fagan as brigadas de extinción de incendios, e o Concello de Lugo non contrata personal a todo 19 de agosto, empezarán a funcionar a semana que ven, agora que xa vemos como está o tempo. Despois de todo o que pasamos, en Lugo houve dous lumes, e non había brigada municipal. A mí me parece un desastre de xestión por parte da señora Candia, non? Igual que me parece un desastre de xestión que este ano, por primeira vez en moitos anos, non haxa servicio de socorrismo no río Miño. Ata o de agora, o Concello poñía un servicio de socorrismo no río Miño que se movía sobre todo pola zona dos Robles, as Amasas, porque ali se concentra moita poboación lucense que se baña, ten habido afogamentos, e había pois ali sempre un servicio de socorrismo. Este ano non houbo. Parecenos un pouco surrealista. Non houbo, pois, porque o Concello, o Goberno Municipal da señora Candia, da señora Reigosa, decidiron que non houbese. Ese pasa algo, é unha negligencia, non? Pois o mesmo que a Brigada de Incendios Forestais Municipal. A nos parecenos unha temeridade que non se tivesen contratado ata o 19 de agosto, que vai estar 3 meses, ou seja, vai estar ata o 19 de novembro. A ver, para que queremos unha brigada de incendios en inverno? Cando queríamos eran nos meses de xullo e agosto que foron realmente problemáticos.
1: Estamos a 21 de agosto, o que sí que houbo son xa 2 reunións da Comisión de Festas do San Froilán. Este ano oposición, é dicir, PSOE e BNG conforman esa comisión, os anos anteriores o Partido Popular tiña abandonado, e dentro do Bloque Nacionalista Galego amosan o seu, bueno, a súa sorpresa, porque din que se están recollendo todas as propostas despois de criticar todos estes anos o, bueno, o modelo de xestión do San Froilán.
4: Sí, o Partido Popular basouse estes anos en contar mentiras, non? Dicir aquilo de que todo era gaitas no San Froilán, que era surrealista, non? Aquilo, calquera, eso, ou é unha persona que nunca pisou o San Froilán, pero aparte no San Froilán ten que haber música tradicional, porque son as festas de Lugo, non son as festas de Sevilla. Ainda, pero hai os concertos da Horta do Seminario, da Praza de Santa María, hai concertos de todo tipo, non? Pasouse a criticar eso, a faltarlle o respeto as agrupacións de música tradicional de Lugo, que son moitísimas, e a dicir que o San Froilán era, que, bueno, que era un desastre. E agora danse ca pura realidade, que moitos grupos non tocan en aberto, que era o que nos pasaban a nós, non van poder traer un Sebastián Yatra ou unha, non sei, unha Aitana ou non sei, un destes, non van poder traelo porque non se tocan en aberto. Atopouse ca dura realidade. E agora, pois, o que admitiron outro día é que colleran o 90% das propostas que lle fixemos dentro do BNG. Ou seja, que van facer o San Froilán que lle estamos marcando dentro do BNG. Bueno, polo menos aprenderon algo, non? Eu espero tamén que en algún momento pois pidan disculpas por aqueles circos que montaban outros anos de abandonar a Comisión de Festas porque lles parecían unhas festas malísimas e non sei que, a pesar de que Lugo estaba a reventar de xente e a xente disfrutaba dos concertos. Espero que en algún momento pidan disculpas e digan, ostres, dentro da oposición pensábamos que íbamos traer aquí a Shakira e o Rolling Stones, e ao final pois isto non é posible.
1: O concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, recoñeceu públicamente, bueno, que leva moito tempo traballando no San Froilán, que hai moitas conversas e liñas de conversas abertas, pero que a data de hoxe non teñen nada asinado, non hai nada cerrado. Sorprenderonlle estas declaracións?
4: Sí, eso é tremendo, porque estábamos mirando, o ano pasado anunciábamos os primeiros 15 concertos de San Froilán a 20 de xuño, e agora van 2 meses máis, e que non queda nada para San Froilán, e que está a volta da esquina, e que non haxa ningún só anuncio de concertos, está demostrando tamén que non son capaces de xestionar, que se lle está quedando moi grande isto. Por certo, menuda polémica está vendo co cartel do concurso de cartel, cartéis. Primeiro, o do concurso de cartéis era algo que xa estaba totalmente superado, porque os ilustradores estaban rotundamente en contra, porque se les facía traballar sen cobrar realmente. Estaban rotundamente en contra. Pero que aínda por riba faz un concurso de cartéis e o faz con inteligencia artificial. O sea, é que non pode ser máis insultante contra os ilustradores e diseñadores e contra o seu traballo, non? De feito, bueno, nestes días está habendo moita polémica e moitos que nas redes sociais pues, están a mosar o seu cabreo porque se sinten realmente insultados polo seu traballo. E como se agora cambiamos tamén os médicos polo que nos conte ChatGPT de como curarnos, non? Eu creo que é unha falta de respeto absoluta.
1: Rubén Arroxo, como dicíamos, voceiro do Bloque Nacionalista Galego, graciñas por acompañarnos en Hoy por Hoy Lugo.
4: Moitísimas grazas a vos, que teñades boa fin de semana.
1: Boa fin de semana.